ခီရောတာပဲတော်ဒကာမွေလိုက်တော့အေရှင်နာသူမဲရဝင်းဒရ်ဝရမရီအဝါဇတာပျာရာရှာလိုဂီတအဘဘခ်တဝေချလာတော့မီလ်မဲအဘအဂလေ शुक्रवार है तोब तोड़ी के सोबी के राम राम।